0: ara.
1: Ẹ pamọ́ sínú ọ̀rọ̀.
0: Ẹ pamọ́ sínú ọ̀rọ̀.
1: Òmìnira ilé bàbá mi.
0: Òmìnira ilé bàbá mi.
1: Òmìnira ilé ìyá mi.
0: Òmìnira ilé ìyá mi.
1: Òmìnira. Ibi mo ti láyà.
0: Ibi mo ti láyà.
1: Òmìnira.
0: Òmìnira.
1: Ibi mo ti lọ́kọ.
0: Ibi mo ti lọ́kọ.
1: Kó dáná ìpọ́njú tì mí.
0: Kó dáná ìpọ́njú
1: tì mí. Tí ń jó mi toró toró.
0: Jó mi toró toró.
1: Ara. Ẹ pa sínú ọ̀rọ̀.
0: Ẹ pa sínú
1: ọ̀rọ̀.
0: Ẹ pa sínú
1: ọ̀rọ̀.
0: Ẹ pa sínú
1: ọ̀rọ̀.
0: Ẹ pa
1: o.
0: Ẹ pa
1: o.
0: Ẹ pa
1: o.
0: Ẹ pa
1: o. Ẹ pa o.
0: Ẹ pa o.
1: Ẹ pa o.
0: Ẹ pa
1: o. Ẹ pa o.
0: Ẹ pa
1: o.
0: Ẹ pa o.
1: Ẹ pa
0: o.
1: Ẹ pa o. Ẹ pa o.
0: Ẹ
1: pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o. Ẹ pa o.